Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo kulento mesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.
3: Mi puštamo samo hitove. Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Forestim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noe Forestin, CML, Hunebeck i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebeck sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregata i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
0: Marketing.

I danas kišovito, pljuskovito, jednostavno vrijeme koje će biti nestabilno u cijeloj Srpskoj federaciji Bosne i Hercegovine, toplo sa sunčanim periodima, dok se tokom dana očekuje lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, tokom dana povremeno pojačan, minimalna temperatura do 21 kada je u pitanju jutarnja, a maksimalna temperatura 34 čak na jugu zemlje danas kada je u pitanju ona dnevna temperatura. Svakako će biti toplo, bit će sunčano, ali će biti propraćeno i sa lokalnom kišom kao i sa grmljavinom. Svega pomalo, ničeg neće danas faliti kada je vremenska prognoza u pitanju. Definitivno ćemo imati jedan šaren dan.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koje se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne...
1: Marketing.

0: EPP.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing. Studio M.

Odgovorom na pitanje šta predviđaju predložene izmjene zakona o akcizama, privremeno smanjenje akciza na gorivo, mogućnost potpunog ukidanja akciza u slučaju poremećaja tržišta, odluku bi donosio Savjet ministara BiH, cilj je ublažavanje rasta cijena goriva, očekuje se indirektno smanjenje troškova prevoza i cijena robe. Cijena će negdje da rastu, a negdje i neće, a od čega zavisi cijena najma jedne vikendice kada želite malo da odlutate negdje i da se odmorite, naravno od mnogo faktora, lokacije, objekta, broja gostiju, prisustvo bazena ili ne, zatim sauna i drugi sadržaji, radi dan ili vikend, dužina boravka, uključeno hrana, piće, konobari, mogućnost noćenja itd. Vlasnici ističu da se termini rezervišu mjesecima unaprijed, dok su najveće interesovanje pokazale porodice i oni koji organizuju manje proslave. Najam vikendica sa bazenom ide čak i do 2.500 konvertibilnih maraka. Ljetna sezona donijela je veliku potražnju za vikendicama sa bazenom u Republici Srpskoj, a cijene najma kreću se od 500 pa čak do 2.500 konvertibilnih maraka u zavisnosti od lokacije, kapaciteta, sadržaja koje objekat nudi i tako dalje.

0: EPP. Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
2: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom.

0: oglasi. Studio Firma Mramor Projekt d.o. Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063-852-391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Pašinac d.o. Gornji Teslić raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Tražimo tri radnika, dva muška i jedan ženski izvršioc u proizvodnji masivnih ploča. Nudimo obezbjeđen prevoz, topli obrok i mogućnost profesionalnog usavršavanja za vrijedne i motivisane radnike. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065-522-900 ili poslati svoju biografiju sa fotografijom putem Vibera ili WhatsAppa na isti broj.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

pa dragi vozači, putnici, evo šta vas čeka na graničnim prelazima. Prema posljednjem izvještaju, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu iza Čić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci i Prisika. Za sada je tako, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Naoružajte se dobro strpljenjem, a mi vam želimo srećan put.

0: EPP.
1: Iz kor kataloga izdvajamo Kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim s vama. Zubna protezko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
3: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
4: Marketing.

Vatrena stihija u Francuskoj ne jenjava. Požari danas nastavljaju da se šire u Francuskoj, prije svega u Žirondi, gdje je vatrena stihija od prošle srijede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi, zbog čega je predsjednik te zemlje za danas sazvao sastanak kriznog štaba. U požarima je povrijeđeno 84 vatrogasca spasilaca, saopštila je sinoć francuska televizija. Ni požari u drugim dijelovima zemlje u Gornjoj Kozici, Varu, Visokim Alpima i Landu još nisu ugašeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova je sinoć saopštilo da su požari spalili 115.000 hektara u Francuskoj od početka sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra slijedi period izrazito povećanog rizika od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenog, zbog čega su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske apelovali na građane da ne pale vatru na otvorenom. Iz resornog ministarstva su pozvali građane da postupaju krajnje odgovorno. Ne paliti vatru na otvorenom, ne spaljivati travu, korov, nisko rastinje, biljne ostatke i otpad, niti i preduzimati radnje koje mogu izazvati požar. Podsjećaju da je više od 90% požara na otvorenom upravo uzrokovano ljudskom nepažnjom. Jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, imovinu šume i nanijeti nesagledivu štetu životnoj sredini. A prognoza zaista tako i kaže da stižu najvreliji dani, dio ovog ljeta. Pred nama je vrhunac i najtopliji dio ovogodišnjeg ljeta, objavio je naravno BH Meteo. Dodali su da je prva dekada avgusta u znaku dugotrajnog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni, ali i iznad toga. Od utorka 28. ulazimo u duži period stabilnog i sušnog vremena, pa pored žega i obilja sunca, na neku novu značajnu kišu ćemo se malo i sačekati, ali i načekati. To što bude bilo kiše, to će biti u poslijepodnevnim satima danas, već od sutra druga priča, tako kažu meteorolozi.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne
1: marketing.
2: Baš svako želi da me sk-

0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: Blok reklama. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: EPP. Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
1: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675.
2: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 28.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji BB2, koja se napaja sa trafo područja BB2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagodi predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Firma Mramor Projekt d.o. Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063-852-391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Pašinac d.o. Gornji Teslić raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Tražimo tri radnika, dva muška i jedan ženski izvršioc u proizvodnji masivnih ploča. Nudimo obezbjeđen prevoz, topli obrok i mogućnost profesionalnog usavršavanja za vrijedne i motivisane radnike. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065-522-900 ili poslati svoju biografiju sa fotografijom putem Vibera ili WhatsAppa na isti broj. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Studio M.

Studio M. Više od 250 učesnika i posjetilaca na Sačijadi 2026. U Jezeru je u nedjelju uspješno održana upravo ova manifestacija Sačijada 2026. i okupila je više od 250 učesnika i posjetilaca iz različitih krajeva Republike Srpske, ali i Srbije, odakle su brojni gosti doputovali nakon što su putem društvenih mreža i medija saznali za ovaj događaj. Brojne ekipe predstavile su svoje kulinarsko umijeće pripremajući jela ispod sača, a članovi stručnog žirija imali su izuzetno zahtjevan zadatak. Iz opštine Jezero zahvalili su svim učesnicima, posjetiocima i partnerima koji su doprinijeli uspješnoj organizaciji manifestacije uz uvjerenje da će i ova Sačijada već narednih godina postati jedan od prepoznatljivih događaja po kojem će Jezero biti nadaleko poznato.

Predsjednik Češke ima i dodatni posao. U slobodno vrijeme radi kao fotograf, iako obavlja jednu od najodgovornijih funkcija u državi. Predsjednik Češke slobodno vrijeme koristi za dodatni angažman sa fotoaparatom u rukama, fotografiše najveće automoto događaje svijeta. Proteklog vikenda prisustvovao je velikoj nagradi Mađarske naoružan kompletnom fotografskom opremom i zvaničnom FIA akreditacijom. Još prošle godine aukcijom fotoalbuma prikupio je gotovo 30.000 eura za humanitarnu organizaciju posvećenu djeci, samohranim roditeljima i starijim osobama. Iako je neuobičajeno da političari prisustvuju trkama isključivo iz razonode, nekoliko lidera redovno se pojavljuje na velikim automoto događajima u svojim zemljama.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: E sad još po koji Sočan onako tračić, odnosno informacija sa estrade, još jedna, pa ćemo malo zasvirati duže. Estradni rekorderi koji su se razvodili i vjenčavali više puta, Zlata Petrović je poznata folk pjevačica, ima nevjerovatnu životnu priču sa četiri braka. Prvi put se udala prisilno sa samo 14 godina na nagovor njenih roditelja, a kasnije su brakovi propraćeni sa poznatim ličnostima. Boris Novković, hrvatski kantautor pjesama pjevač, ženio se četiri puta takođe i nije imao sreće, ali dok mu je to ta četvrta supruga bila Iris Wolf. Katarina Ostojić-Kaja isto je imala, ajmo reći, tu nekakvu potragu za ljubavlju, pa nije uspjela ni ona i imala je četiri braka. Inače, poznate ličnosti sa tri braka, odmah iza ovih sa četiri slijedi nekoliko velikih muzičkih imena koji su sudbonosno da izgovorili čak tri puta. Željko Bebek, legendarni prvi pjevač Bijelog dugmeta, sreću je pronašao tek iz trećeg pokušaja. Zorica Brunslik imala je tri braka, no ovaj, evo, četvrti sa harmonikašem je uspio, tačnije sa Kemišom, dok je Toni Cetinski također imao tu sudbinu da tri puta izgovara sudbonosno da. Da li je to još uvijek to, vidjet će se, naravno, nikad nije kasno da se još po jednom razvedu ili vjenčaju i tako dalje. U svakom slučaju, ne treba se, jeli, zasititi onim malim mrvicama pored velike trpeze. Dovoljno sam rekla. Idemo mi dalje. Jedna roba sa greškom će odlično začiniti svu ovu priču.

0: EPP. Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne...
2: Marketing.

Za utorak meteorolozi su predvidjeli sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne nešto oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, temperatura do 36 stepeni na jugu zemlje. U srijedu već vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, sunčano vrijeme, temperatura do 39 stepeni na jugu zemlje. A u četvrtak i dalje ostaje sunčano, stiže nam ta stabilizacija i taj toplotni talas i temperature su do 40 stepeni, dok u petak maksimum dolazi do 41 stepena. Od sutra se dobro već možete pripremati na ove temperature koje će svakodnevno rasti.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele Deo Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
2: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: Oglasi.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operater za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operater za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Firma Mramor Projekt DO Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063-852-391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Marketing.

0: EPP.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
3: Marketing.
0: Rješenje za dobro raspoloženje. Studio M.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo Kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđen za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
0: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koje se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne...
2: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 28.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji BB2, koja se napaja sa trafopodručja BB2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagodi predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešanj proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
0: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

0: oglasi. Studio Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Firma Mramor Projekt DOO Jelah traži radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063-852-391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Pašinac DO Gornji Teslić raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Tražimo tri radnika, dva muška i jedan ženski izvršioc u proizvodnji masivnih ploča. Nudimo obezbjeđen prevoz, topli obrok i mogućnost profesionalnog usavršavanja za vrijedne i motivisane radnike. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065-522-900 ili poslati svoju biografiju sa fotografijom putem Vibera ili WhatsAppa na isti broj. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
1: Marketing.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Mobilux, servis i prodaj.